0: gina ho ho aso attack bi gina opomudin
1: gina opomudin
0: sey ye tiyare
1: my god
0: sey ye kuma yare
1: sey ye kuma yare
0: sey ye yefu yare